Yana kashwani turan asmang de leoni hindi aro english ko burko khna sowaha somai de opruni snich kun aha ariya somai na simona john mintu sangma arundol ni sonar matalan gi trongko ga matangiya gi tronga rong a mamanja chman chungdi aro jisu sijok